0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kagkaroon, sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko,

0: mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: Bugtaw Kasing-kasing ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.

magapangamoy din ay kita mga kauturan. Dalayaw namun nga Dios nga yara sa kitasan sa mga langit. Kami gid nagpasalamat sa imo sa sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa amon. Kaya salamat sa imo protection sa bilog nga semana nga sa diin initanan naghalin gid ra sa imo sa mga blessing nga amo naangkon. Amon gid ini ginapasalamatan. Kag nintakna sa gabion sining gabi nga inugpahuway, kami nagapangayo unas tanan sing kapatawaran sa amon mga sala. Sa buhat pulong gunahon na agutakos kami sa pagbaton sa imo mga pagpakamayo, spiritual, mental, subong man physical. Kag samtang kami man magapamati sa imo mga pulong, ikaw magaupod sa amon pagi sa imo Holy Spirit nga amo ang magaguide, magabukas sa amon tagipuso ang gunahon sa paghangop sa imo mga pulong agud nga sa diin. Ini maghatag sa amon sing kapag-on sa amon nga pagtuo, pag-alagad, pagsalig dira sa imo. Ikaw magabless sa tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ila mga radio, subong man naga-live through Facebook. Pagsubong man ikaw magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo mga kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal na manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kauturan. Kag welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Oh. Live yung gali, nga makitaan siya po inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, dire sa XFM 100.7, makauturan, Iloilo City, no mga kaabyanan. Hindi magkalipad sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon sa sinigid nga istasyon mga kauturan. Okay, daw kaangay man nga kamo naka-share sang mayang balita pag i-share ninyo ining aton nga programa Tinig ng Reformasyon mga kauturan. Oo, kahit subong haitik ng kalibutan eh. No, bisan ato ka sa pihak nga pungsodya, wala problema pag i-share mo niya, labot gina ito sa ila mga kauturan. Oo, so hindi magkalipat no, sa pag follow, like, and share. No, kag sa gihapon, aton ginatamyaw ang aton mga kauturan diri mismo sa syudad sang Iloilo. No, kabalo ko ang Iloilo subong daw bilogid nga syudad. No, kabalo sa iban nga mga portion diri sa Panay. Ambot ko wala sila na ulanan, pero ti subong adlaw no, basa-basa gid. Basa-basa gid ya no ang aton yang karsada no gabaha pagani eh no. So mayong gabi sa inyo, kumusta kamo dira no ang aton nga mga kaabyanan nung no, aton nga mga kauturan sa merkado no, kag subong man sa aton nga mga driver subong no, sa mga publiko kag pribado halong sa pagbiyahe no, samtang nagapauli ato ng mga estudyante at iway mga klase subong no. Te always halong gid no sa tanan nga mga tinion no mga kauturan. Okay, kag aton man ginatamyaw ang aton nga mga kabinan sa bilog nga Panay Island no. Maayong gabi sa inyo kag happy Sabat sa tanan nga mga Sabat keeper no. I hope nga nakaprepare na sa tanan aton nga mga kalanon, mga bayo, especially sa aton yang ginatawag nga tagipusoon kagunohuna sa pagsugata sining adlaw sang Ginoo o kon adlaw sang Dios no mga kauturan. Kiti amo ni siya ang adlaw sa Ginoo subong no, o tisling di man adlaw gab iman yes no gab igali no. So suno sa Biblia no, ang adlaw nga inugpahuway sa Ginoo amo ning adlaw nga ikapito. Okay, so ang pagbantay pagsalop gid sa adlaw sa sining Friday no, salop na iyan na sa Ginoo makaturon until man buwas nga magsalop. So amo na nga aton inibantayan makaturon ining adlaw nga inugpahuway. Sige, so hindi magkalipat no sa aton nga mga viewers sining gabi, pag like and share no, kag subong man sa aton nga YouTube kung gusto kamo like sa aton nga mga ginapasound o ginapatukar o kung ginapa special song diri. Pakitaan nyo lang dito sa YouTube no, ang Hedrin Soliano mga kauturan, ara da damo tada mga songs nga
makahatag pagpamalandong sa aton yang kabuhi espirituhanon. Okay? So pwede nyo na i-download sa inyo nga mga CP mga kaabyanan. Okay, kag sininga gabi aton ginatamyaw ang aton makutorong nahon ko si Brother Rex sa Dabaan, no? Kay iti basi malipatan ko balahaw. Brother Rex, dili na i-reply ha. No, kuan gini ya live gini sa bong. Di wala ko kabisita dira sa imo. So buwas kita ay kita dira sa atubang Japon sa aton ginakita na gina tawag sina gina kita ay sa atubang poor dira no sa Santa Barbara. Ano, buwas